じでやジョニー・リバーズ・ビーニー・デイナディス・ニルツ・アンディダル・ケリディア・アシュ・ラ・イエッシー・サザ・ダディ・ド・リッジャン The time is 10:55 p.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico アロ・イエネ・トーナ・シルツ・インサザ・ダディ・ビクラス・カンザ・アナ・ダイ・ゲスト・リッツ・カンペノAh, just a shin shot and he's not a hundred dollars. Eat a hot air.